tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše od vidno. To ti radio, to